200 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Radio Skapsej.

0: prie kavos puodelio.
1: Jau nebe naujiena, kad žalingi šeimininkų įpročiai persiduoda ir jau gintinėms. Tačiau kol kas apie tretinio rūkymo keliamą žalą, kai galvojama, kad parūkius ar išvedinus patalpą rūkymo pasekmių aplinkiniai nepajus, susimastoma retai. Taip manyti yra klaidinga, mat net ir išvedinus patalpą, kurioje buvo rūkyta cigarečių dūmose esančios nuodingos medžiagos įsigeria į kilimus, baldus, gyvūnėlių kailį ir turi panašų poveikį sveikatai kaip ir pasyvus rūkymas, kuomet būnama patalpoje, kurioje kas nors rūko.
0: Prie kavos puodelio.
2: Tai radio stotis Kapsai.
1: Muzikinė data rugpjūčio 14-ąją. 1989-aisiais Bon Jovi albumas New Jersey tapo pirmuoju Jungtinių Amerikos valstijų albumu, legaliai išleistu Sovietų Sąjungoje. Rusijos kompanija Melodija sumokėjo grupei pilnu sunkvežimiu medienos, nes rublį iš Rusijos išvežti nebuvo galima.

0: jos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugpjūčio 14-ąją. 1945-aisiais gimė aktorius, komikas Steve'as Martinas. 1959-aisiais gimė Irvinas Magicas Johnsonas, jaunesnysis, vienas geriausių visų laikų pasaulio krepšininkų, daugkartinis NBA čempionas, bei daug kartų naudingiausias NBA žaidėjas. 1961-aisiais gimė aktorė ir atlikė Sarah Brightman. 1965-aisiais gimė Markas Collinsas, grupės The Charlatans gitaristas. 1968-aisiais gimė Oskaro laureatė Halle Berry. Nuo 1991-aisiais gimė Lietuvos tenisininkas Laurynas Grigelis.
0: Radio stotis.
2: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Žmonės visame pasaulyje kolekcionuoja pačius įvairiausius dalykus, nuo pašto ženklų iki barbių. Lenkijoje gyvenančio policininko kolekcijoje 500 policijos mašinyčių. Būdamas vaikas Arkadiušas svajojo tapti policininku. Dabar Grotkovo miesto esančio šalia sienos su Čekija policijos pareigūnas turi dar vieną aistrą. Renka policijos automobilių modeliukus. Kolekcijoje šiuo metu daugiau nei 500 įvairių modeliukų. Lengvieji automobiliai, autobusiukai, sraigtasparniai. Pasak kolekcininko, eksponatai jį pasiekė iš visų žemynų.
0: Prie kavos puodelio.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažemės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.

0: Niuansai.
1: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
2: Jūsų dėmesį rugpjūčio 14-osios horoskopai. Avinas, jei šiandien kamuos bloga nuotaika ar užgrius nesėkmės, tiesus ir atviras bėdų išsakymas būtų geriausios būdas viską įveikti. Tiesiog papasakokite draugui ar kitam artimam žmogui, su kokiomis problemomis susidurėte, ir paprašykite patarimo. Jautis, šiandien būsite kupinas naujų idėjų bei visokiausių planų. Palankus metas organizuoti draugams vakarėlį ar sukviesti visus į neįprastą išvyką. Tikėtina, kad sutiksite labai įdomių žmonių, kurie bėgant laikui gali tapti labai artimi. Dviniai, galite užsimanyti patirti ką nors naujo, pamatyti ką nors nematyto. Nestabdykite savo norų, verškitės iš rutinos, nes pasaulis yra įvairus ir jūsų užduotis pažinti kuo daugiau. Galite atsidurti labai netipiškose situacijose, kurios jūs psichologiškai subrandins. Vėžys, galite pajusti fizinės veiklos poreikį, todėl būtų ne pro šalį pasportuoti arba imtis fizinių pastangų reikalaujančios veiklos namuose. Jei jaučiate įtampą ar kankina emocinis išsekimas, pasimkite šunį ir eikite pas vaikščioti. Liūtas. Šiandien gali paaiškėti, jog žmogus, kuris visą laiką buvo jums pavyzdys, kurio elgsena atrodydavo kryptinga ir protinga, iš tiesų neegzistuoja. Tai buvo tiesiog jūsų apie jį susikurtas netikras įvaizdis. Pasistengkite nieko nekaltinti. Verčiau suvokite, kad turite savo galvą. Mergelė, jūs gebate dalyti puikius patarimus, bet bent kartą turėtumėte ir pas jais pasinaudoti. Jei pastaruoju metu galvoje knibžda neramios mintys ar kankina nežinia dėl ateities, pasidalinkite nerimu su artimu žmogumi. Tikėtina, kad jis prabils jūsų žodžiais. Svarstyklės. Jūsų šypsena bus kur kas galingesnis ginklas šiandien, negu visai manoma karinė amunicija. Pasistengite tinkamai išnaudoti savo įžvalgą ir diplomatinius sugebėjimus, nes gali tekti derėtis dėl jūsų norų įgyvendinimo. Skorpionas. Šiandien iš kitų žmonių galite išgirsti neaiškių įžvalgų, užuominų, nenori įsakomų minčių, todėl diena gali tapti kupina paslapčių ar sunkiai nusakomos slegiančios atmosferos. Pasistengkite išsivaduoti iš slogios nuotaikos, bendraukite su nuoširdžiai žmonėmis. Šaulys, šiandien jums būtina praleisti kiek nors laiko gamtoje arba bent jau ne namuose, nes emocinė būsena gali būti neprognozuojama. Prireiks stiprybės, didelio ryšto bei gebėjimo tramdyti pyktį, kuris jumise tiesiog kunkuliuos. Ožiaragis, romantika bei šilti jausmai šiandien susuks jums galvą, todėl kažin ar norėsis rūpintis kuo kitu nei meilė. Jūsų asmenybės žavesys pakerės ne vieną, bet dėja jūsų dėmesys bus skirtas tik vienam ar vienai. Pasistengkite nepamesti galvos, nes aplinkui dar egzistuoja pasaulis. Vandenis. Šiandien gali pasitraukti neįprasti dalykai, užplūs mintys, kurios anksčiau nebuvo jums būdingos. Galite asmeniškai patirti, jog žmonių vidus ir išorė yra tiesiog neįtikėtinai skirtingi pasauliai. Tokia patirtis gali sukelti nusivylimą. Na ir žuvys. Šią dieną išgirsti žodžiai apie jūs gali būti reikšmingi, todėl įsiklausykite juos. Net jei tai būtų nemaloni tiesa, pasistengkite suvokti, kodėl aplinkiniai apie jūs laikosi būtent tokios, o ne kitokios nuomonės. Tik nesumanykite pykti, nes net karti tiesa bus jums į naudą.

0: Pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rūpyčio 14-ąją. 1385-aisiais pasirašyta Krievo sutartis. 1544-aisiais atidarytas Karaliaučiaus universitetas. Jis veikia iki 1945-ųjų. 1893-aisiais Prancūzijoje išleidžiami pirmieji vairuotojo pažymėjimai. 1908-aisiais Anglijoje įvyko pirmasis pasaulyje tarptautinis grožio konkursas. 1941-aisiais Winstonas Churchillis ir Franklinas Rooseveltas pasirašė Atlanto chartiją. 1945-aisiais Japonijos imperatorius Hirohitas per Japonijos radiją pranešė, kad nusprendė kapituliuoti prieš sąjungininkus. Iš dalies dėl to, kad priešas ėmė naudoti naują ir žiauriausią bombą. 1985-aisiais Michaelas Jacksonas padarė neįtikėtiną dalyką, kuris labai ilgą laiką erzino Paulą McCartney ir kitus Beatles. Pop karalius už 47 milijonus dolerių nusipirko visų The Beatles dainų katalogą ir jų leidybinės teisės. O tai reiškia, kad Jacksonas nuo tos dienos gaudavo pinigus už bet kurį išleistą Beatles kūrinį. O jų, kaip žinia, buvo parduota dešimtimis milijonų kopijų. Nuo 2007-aisiais patvirtintas Luokės herbas.
0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

0: Prie kavos puodelio.
1: Dešimtys Singapūro gyventojų velkasi kombinzonus ir merkia pirštus į dažus. Būtent tokia spalvų terapija jiems padeda atsipūsti nuo kasdieninio streso. 25 eurai – tiek kainuoja kombinzonas, pirštinės, rėmai ir dažai. Jokių taisyklių ar laiko pribojimų. Galima piešti tol, kol baigsis dažai ir net teplioti sienas, jeigu jūsų drobė jau pilna. Kai kurie ateinantieji studiją lygina su įniršio kambariu, vieta, kurioje leidžiama daužyti ir niokoti daiktus ir taip išlieti pyktį.
0: Prie kavos puodelio.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
1: Muzikinė data rūpiučio 14-ąją. 2000-aisiais dainininkas Graigas Deividas išleido savo debiutinį albumą Born to Do It. Ir jis vien per pirmąją prekybos dieną Britanijoje buvo parduotas 70 000 tiražu. Iš viso Europo Deivido darbą įsigijo net 4 milijonai žmonių.

0: 20-ųjų MHz dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1500 daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmones. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Aleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dnipropetrovsko srities. Ukrainos pajėgos Aleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Aleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: šimtų ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Šiek tiek po septintos ir tokiu laiku, kaip ir visada, mūsų rytas prasideda plačiomis šypsenomis, skane kava, lengva mankšta. Gal tokiu tingiu prabudimu, nežinau, kokie yra pirmieji jūsų žingsniai, gal turite augintinių ryte, jis pirmiausiai pasirūpinat, galbūt pirmiausiai keliaujat, užsikaičiat kavą, vis dar miegodami ir keliaujat į dušą. Galbūt tai yra tokie rytai, kada jūs labai labai stipriai tiesiog norit dar pamiegoti ir atidėliojat žadintuvą dar ir dar 5 minutėms, bet šiandien tai yra ta diena, kada turbūt mes visi šokam iš lovos, kuo greičiau norim pradėti šitą dieną, nes norim kuo greičiau sulaukti jos pabaigos. Penktadienis, mėlėjai, su to jūs ir sveikinu. Iki pat 12 valandos, jumis būsiu aš Gintarė. Mes keliavom klausytis muzikos ir plačiai šipsoti šiai dienai. Čia Armin van Buuren ir Glockenbach. Sun shines on me.

0: чендую на герцогиню.
1: Радио Скапси. Rytas su Gintare.
2: Mes apie penktadienius visada labai daug kalbam, bet lygiai taip pat reikia pasikalbėti ir apie tai, kokiagi ta diena šiandien už lango. Tai saulė teka 5:50, leisis 20:57. Vardadienius šiandien švenčia Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė. Na ir šį penktadienį neturim jokių progų, jokių švenčių, nes penktadienis puikiai proga jau iš savęs. Tai gero laiko kartu su mūsų radijo stotimi, geros nuotaikos, būkit kartu ir toliau su muzika, su ja jūs ir palieku ir netrukus sugrįšiu. You think I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este momento.

0: Geriausia pasaulio muzika. 120 MHz dažniu.
1: New music. Nauja daina.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
1: Horoskopai.
3: Metas penktadienio horoskopams, taigi sužinokim, kokią dieną šiandien visi mes turėsim. Avinas. Esate žavūs ir pasirengę meilės nuotykiui bei dosnumui. Puikus laikas atstatyti savo reputaciją antrosios pusės akise. Būsite nusiteikę smagiai praleisti dieną bendraujant. Rytą tinkamas laikas pristatyti savo veiklą ir atstatyti ryšius. Jautis. Darbinga diena, kuomet būsite linkę įveikti kuo daugiau reikalų. Užteks ir sumanumo, ir darbštumo, ir gebėjimo susitarti. Vertėtų daugiau pasirūpinti namais ir namiškių poreikiais, daugiau dėmesio skirti vaikams, pasirūpinti sveikatos reikalais. Dviniai, pasistenkite šiandien labiau laikyti liežuvį už dantų, pasverti kiekvieną žodį, nes bus pavojaus įsileisti į intrigas ar apgavystes, galite kai ką mažai malonaus apie save sužinoti ir patys, todėl išlikite tiesiais, prisimkite visą atsakomybę už tai, kas vyko ar vyksta. Vėžys. Sėkminga diena dirbti ir uždirbti, galbūt ir daugiau nei tikėjotės, tęsti pradėtus darbus, tvarkyti būsto nekilnojamojo turto teisinius reikalus. Daugiau laiko skirkite šeimai, tačiau būkite atidus vairuodami, venkite bet kokių intrigų, sukčiavimų ar gudravimų. Liūtas. Šauni diena įvairiems reikalams tvarkyti, tarp jų ir teisinėms, deryboms, sutartims, kitiems dokumentams rengti, bendrauti, nedidelėms komandiruotėms ar mokymams. Būkite atsargesni prisimdami finansinę atsakomybę, gerai apgalvokite, apskaičiuokite prieš pasirašydami dokumentus. Mergelė, būkite labai atsargus bendraudami profesinėmis temomis, kad ir ką išgirstumėte ar sužinotumėte apie save ir kitus, išdrįskite ramiai argumentuotai apginti savo tiesą, tikrinkite informaciją, o jeigu jos trūksta, patylėkite. Svarstyklės. Šiandien jūsų diena, nesate reikalingi, palaikome aplinkinių, viskas tarsi sukasi aplinkius, tad bendraukite, pristatykite savo idėjas ir projektus, ieškokite bendraminčių, prisiminkite draugus ir mažiau sukite galvą dėl to, kas ką pagalvos. Skorpionas. Dar viena diena, kuomet verta daugiau laiko skirti poilsio arba darbų ramioje aplinkoje, nuo tokių nuo visur pasaulietinio šurmulio. Palankus laikas apžvelgti, kas nuveikta, pagalvoti apie ateities perspektyvas. Šaulys. Kūrybai ir draugams būsite linkę atiduoti visą save. Puikus laikas iškyloms dalyvauti vairiuose renginiuose, susitikti su išskirtiniais žmonėmis, pristatyti savo idėjas ir darbus, tartis dėl bendrų projektų ir dalintis patirtimi. Ožiaragis. Sėkminga diena vystyti jums svarbius projektus, spręsti finansinius verslo plėtros nekilnojamojo turto reikalus. Sulauksite tiek pripažinimo, tiek ir finansinės naudos. Tik pasistenkite į vakarą labiau nurimti, suvaldykite savo emocijas išgirdę ar pamatę kažką, kas prieštarauja jūsų planams. Vandenis. Puikus laikas atostogoms ar bent jau intriguojančiai iškilai su antraja puse, susitikimams su išskirtiniais žmonėmis. Jūsų interesai, kaip reata sutampa, žiūrite viena kryptimi. Tiesa, atsargiau tvarkykite finansinius dokumentus, mažiau kalbėkite apie savo planus. Na ir žuvis. Esate pilni kuo geriausių jausmų ir norų, tačiau tuo pačiu ir pažeidžiami. Tačiau šiandien vertėtų labiau pasirūpinti savimi, savo sveikata ir dienos režimu. Kad ir kaip norėsis ko nors ekstremalaus, išlaikykite ir kasdienę rutiną, atlikite būtinus darbus ir mažiau klausykite, kas ką kalba apie jūs.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 48. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
0: Atgal į ateitį.
5: Penktadienis. Pats laikas mums pasižiūrėti, su kokia muzika mes šiandien atidarysim rubriką Atgal į ateitį. O čia 2014-ieji Bastille ir Of the Night.
0: Atgal į ateitį.

0: svajoja. Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Kai pavojų šaukia...
2: Gerai, šuryčiai... Kad ir ką šioje saloje rastume?
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytis su Mintare.
5: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Netrukus etryje jūsų laukia ir patys svarbiausi įvykiai žiniuose. Tai gero ryto ir toliau su mūsų radijo stotimi. Pas jūs aš sugrįšiu po 8.

0: lavinus jausmų. Šaltas vėjas, mes atleis nesugebėjau. Ir dabar
1: Radio stotis Kapsai.
2: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau švietimo atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1500 daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš į gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujas sankcijas leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Aleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dnipropetrovsko srities. Ukrainos pajėgos Aleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Aleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse.
3: Orų prognozė.
2: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
1: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.

0: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Kapsai.
5: Rytas su Gintare.
6: Kelios minutės po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų eteryje prasideda. Labas dar kartą su kuo esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai dabar prie mūsų prisijungėt. Jeigu jūsų penktadienį šiek tiek vėluoja startuoti, arba jeigu jūsų penktadienis prasidėjo štai tik tai dabar, ir jūs galvojate apie tai, ką šiandien smagaus nuveikti, kokie reikalai laukia, kokia diena, kokių čia susigalvoti galbūt pramogų, labai labai tikiuosi, kad jūs iš tikrųjų jaučiat, kad čia yra ta diena, kada jūs galit sauliaisti kažką daugiau, galit sauliaisti pašėlti, papramogauti. Ir daugeliu penktadienis turbūt yra ir ta cheat meal diena, kai jūs valgot kažką neleistino. Tai aš manau, kad priežasčių šipsuoti šiandien tikrai netrūksta, o mes jau netrukus su jumis keliausim susipažinti su šios dienos ryto daina.
7: Kai

Mes apie penktadienius visada labai daug kalbam, bet lygiai taip pat reikia pasikalbėti ir apie tai, kokiagi ta diena šiandien už lango. Tai saulė teka 5 valandos 50 minučių, leisis 20 valandų 57 minutės. Vardadienius šiandien švenčia Euzebijus, Maksimilijonas, Grintautas ir Guostė. Na ir šį penktadienį neturim jokių progų, jokių švenčių, nes penktadienis puiki proga jau iš savęs. Tai gero laiko kartu su mūsų radijo stotimi, geros nuotaikos, būkit kartu ir toliau su muzika, su ja jūs ir palieku ir netrukus sugrįšiu.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Tai radio stotis Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021, būtent tų metų, 33 metų savaitę. Mūsų etrėje čia debiutavo Sisters on Wire darbas. Paleisk mane.

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: New music.
0: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Ryto daina. Ryto daina.
2: Ryto dainos rubrikoje šiandien Gabrielius Vagelis. Tai yra tas atlikėjas, kurio dainų turbūt Lietuva labai dažnai laukia, ypatingai jo gerbėjos. Ir šitai dainai ne tiek ir daug yra to laiko, gegužės mėnesį, man atrodo, šita daina pasirodė. Aš jau čia minėjau, kad aš vasarą nelabai domėjausi muziką ir nelabai turėjau tam galimybę, dėl to šiek tiek sunku yra sugrįžti ir suprasti, kas ir kada įvyko. Bet šita daina tikrai tokia lengva, vasariška, pozityvi ir labai labai tikiuosi, kad jums irgi patiks. Tai pasigarsinam ir pas...

0: su Gintare.
1: Atgal į ateitį.
2: Keliamas dar dešimtmečio atgal, 2004-ieji Blue ir Bublin.
1: Atgal į ateitį. Yeah.

0: Rytas su Gintare.
1: Norisi tikėti, kad ryto dainos rubrika šiandien jūs pradžiugino ir tas kūrinys puikiai suskambėjo penktadienyje. O mes dabar jau keliausim link devintos, čia netrukus eteryje žinios, o susigirdėsime jau trečioje ryto laidos valandoje.

0: shake, shake, shake. Yeah.
1: Radio stotis Kapsai.
2: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėla sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau švietimo atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1500 daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmones. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidusių Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš į gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujas sankcijas leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Oleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dnipropetrovskos srities. Ukrainos pajėgos Oleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Oleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse.
3: Orų prognozė.
2: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
4: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
5: Rytas su

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai. Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare. Sugrįžtu pas jūs, dar viena nauja, šį kartą trečioji ryto laidos valanda mūsų etryje prasideda. Labas, sakau tiems, kurie esat kartu. Labas tiems, kurie galbūt prie mūsų prisijungėt tik dabar, tai iki pat 12, leiskim laiką kartu, būkim drauge ir turėkim gerą nuotaiką, gerą dieną. Ką čia veiksim šioje valandoje, netrukus sužinosit ir po keletos kūrinių sugrįžusiai papasakosiu.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: Tai radio stotis Kapsai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Širdelių top 3.
4: Prieš mano akis, jūsų top 3-tukas, tai pirmiausiai pradėsim šios valandos reikalus būtent nuo jo. Čia skamba tik tai jūsų mylimiausios, mėgstamiausios dainos, kurias jūs mums parodot vienai par kitaip ir jomis pasidalinat ir sakot, kad va, šitą kūrinį norėčiau girdėti daug dažniau. Tai tokiu būdu mes sužinom, ką jūs norite girdėti mūsų etrį ir aišku, tomis dainomis su jumis ir dalinamės. Čia jūsų top atidaro Mens Celmerliau darbas Heroes.
5: Trečia vieta.

0: 22 MHz dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Gintarės top 3.
4: Jūsų top 3 tuko išklausėm, jį išgirdom, pats metas man dabar jūsų jumis pasidalinti ir savo top 3 tuku. Mano kiekvienos darbo dienos, kiekvieno laisvalaikio rytas tikrai prasideda su muzika, tai neišimtis yra ir šiandien. Ir mano topą šiandien atidaro Alan Walker kartu su Meek Dancing in Love.
5: Trečia vieta.

0: ir trečiasis paskutinysis kūrinys mano top trijetuke, tai Purple Disco Machine kartu su Sophie and the Giants, In the Dark.
1: Pirma vieta.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Jūs klausotės radijos stoties Kapsi.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
1: 1994 rubriko Atgal į ateitį mus pasitinka kartu su Pet Shop Boys darbu Go West.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Lik mūsų bangoje. Radio stotis Kapsai.
4: New music.
5: Nauja daina.

0: Rytas su Gintare.
1: Norisi tikėti, kad ryto dainos rubrika šiandien jūs pradžiugino ir tas kūrinys puikiai suskambėjo penktadienyje. O mes dabar jau keliausim link devintos, čia netrukus eteryje žinios, o susigirdėsime jau trečioje ryto laidos valandoje.

0: 60-ųjų megahertzų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiemet ugniagesiai gelbėtojai sulaukė daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasakė, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitoto transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Gelbėjimo darbų šiemet atlikta maždaug 1500 daugiau nei iškvietimų gesinti gaisrus. Ugniagesių gelbėtojų darbas apima platų spektrą situacijų, nuo pagalbos medikams ir žmonių gelbėjimo vandenyje iki cheminių incidentų. Ar eismo įvykių, kuriuose tenka iš sudaužytų automobilių ištraukti sužeistus ar žuvusius žmonės. Rusijai pradėjo siūsti karo laivus, kad čia lydėtų šalies prekybinius laivus, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad tai Maskvai sukuria strateginį nepatogumą ir silpnina šalies karinį laivyną. Rusija naudoja šimtus laivų siekdama apeiti tarptautinės sankcijas, įvestas po to, kai Maskva 2022 vasarį pasiuntė karinės pajėgas į Ukrainą. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenys, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Šiuo metu nėra požymio, jog duomenys buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Ukrainos pareigūnai paskelbė kontrpuolimo Aleksandrivkos kryptimi rezultatus, teigia Jungtinių Amerikos valstijų karo studijų institutas. Ukrainos prezidentas pranešė, kad operacijos trukusios nuo 2026 sausio 29 iki rugpjūčio 12 tikslas buvo sužlugdyti Rusijos pavasario vasaros puolimą ir išstumti Rusijos pajėgas iš Dnipropetrovsko srities. Ukrainos pajėgos Aleksandrivkos kryptimi išlaisvino daugiau kaip 745 kvadratinius kilometrus teritorijos ir išvalė daugiau kaip 300 kvadratinių kilometrų nuo Rusijos diversinių bei infiltruotų grupių. Ukrainos karinė vadovybė pranešė, kad vykdant kontrpuolimo operacijas Aleksandrivkos kryptimi, Ukrainos pajėgos iš viso išlaisvino 26 gyvenvietės Donecko, Dnipropetrovsko ir Zaporižios srityse.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnio.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: 120 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Dar kartą šioje dienoje sveikinuosi su visais esančiais kartu. Labas ir tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su manimi Gintare tęsiasi toliau ir mes atkeliaujame į ketvirtąją laidos valandą, kurioje nedaug žodžiausių tiesiog iš karto pasakysiu, kad po keletos dainų nepabėgtumėt, nes čia jūsų lauks muzikinė ruletė.

0: problema.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
4: Rytas su Gintare.
5: Radio archyvai.
6: Ir pats laikas dar vienai radio archyvų rubrikai, čia 2020-ieji ir tais metais 33 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs Iglės darbas SOS.

Muzikiniai ruletė, mūsų etrija laikas ir čia prieš mano akis trys kūriniai iš 2010-ųjų. Ir šitų metų apžvalgą pradeda Florida kartu su David Guetta, Club Can Handle Me.

Tai radio stotis Kapsai. New music. Nauja daina.

0: Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Na ir pats laikas 1984-iesiems čia Gazebo ir Lunatic.
3: Atgal į ateitį.

0: Radio Skapsi. Rytas su Gintare.
1: Šiek tiek dar lieka laiko iki 11, tai reiškia, kad dar spėsime eteryje išgirsti žinias. Po 11 čia startuos ir penktoji, paskutinioji ryto laidos valanda. Labai tikiuosi, kad ir joje būsit. Ar dirbtumėt, ar pietautumėt, ar gamintumėte pietus, kad ir ką dabar veikiat, leiskit laiką ir toliau su mūsų radijo stotimi. Mes susigirdim kelios minutės po 11.

0: šimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločios orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamosios ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rugpjūčio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamosios ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Jie automobilyje sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šių metų pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos dronų operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvuočius, atvykusius rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hoodo, Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Jį įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimą iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 102,2 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Rytas su Gintare.
2: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame paskutiniojo laidos valandoje. Jeigu turim dabar prisijungusių, labas sakau visiems. Jeigu yra tokių, kurie dabar keliauja pietauti, tai skanaus, bet tikiuosi, kad ir pietų metu jūs tikrai galit leisti laiką kartu. Mums liko dar keletas muzikinių reikalų, kuriuos mes būtinai dar padarysime ir išgirsime šioje valandoje, tai likit kartu. Po keletos dainų vėl susigirdime eteryje.

0: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: 100 ir 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
2: New music. Nauja daina.

Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 9.

kūriniu I Turn to You. Ji buvo išleista kaip ketvirtasis singlas iš jos debiutinio solinio albumo Northern Star. 1999 metais tas albumas pasirodė. Nuo pati daina 2000 metų rugpjūčio 7 dieną buvo išleista Jungtinėje karalystėje ir tapo antruoju Melanie singlu, patekusiu į pirmąją vietą jo Jungtinės karalystės topuose. Per pirmą savaitę buvo parduota 120 tūkstančių kopijų. Ir I Turn to You taip pat užėmė pirmasis vietas Austrijos, Danijos, Niderlandų ir Švedijos topuose, taip pat JAV Billboard Dance Club Play tope. Ir 2001 metais pagrindinis singlas buvo remiksuotas Hex Hectoro ir laimėjo Grammy apdovanojimą kaip metų remiksuotojas, pasirinkęs būtent šį kūrinį. Tai pati daina, manau, kad puikiai visiems yra pažįstama, iki kaulų smegenų gerai žinomas ir vokalas, tai tiesiog keliaujam, pasiklausom ir mėgaujamės.

0: Reklama.
1: Kai pavojų šaukia.
2: Gerai, šūryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
2: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
2: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
3: Muzika visą parą.
4: 120 MHz dažnių.
3: Radio stotis Kapsai.
5: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2006 rugpjūčio 14 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: Christina Aguilera, Ain't No Other Man.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijas Kapsai.
4: 120 MHz dažniu.
5: Radijos stotis Kapsai.
6: Rytas su Gintare.
7: Štai ir viskas, mylieji. Mūsų laikas kartu šiandien jau baigėsi, man metas atsisveikinti, linkiu geros likusios dienos, gero savaitgalio, dabar jau tikrai labai lengva širdim galiu to linkėti. Mes susigirdėsim pirmadienį šiek tiek po 7 naujoje savaitėje ir jau dar sparčiau keliausim link rudens. Galėsim pasikalbėti apie tai, jau ką ir sinoptikai žada, pasikalbėsim daugiau apie mokslus, apie visus kitus smagius dalykus, kurie irgi ateina su rudeniu. Tai ačiū jums, kad buvot kartu ir sakau iki. Bye.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: 70 дую МГц дождем, 2005 свалена сперпара. Радио 100 капсель.
1: Етерія Жінос. Українос гнівос прамонės įmonė DEMS investuos į naują municijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys skaitinimų protokolą. Agentūros investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gnybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamosius ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rugpjūčio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamosius ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Jie automobilyje sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šiuo metu pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos dronų operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvuočius, atvykusius rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hood, Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Jį įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjimą iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Muzikinė data rugpjūčio 14-ąją. 1989-aisiais Bon Jovi albumas New Jersey tapo pirmuoju Jungtinių Amerikos valstijų albumu, legaliai išleistu Sovietų Sąjungoje. Rusijos kompanija Melodija sumokėjo grupei pilnu sunkvežimiu medienos, nes rublį iš Rusijos išvežti nebuvo galima.

0: Reklama.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro? O kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
3: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.
5: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijos jį keičianti didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Oleko parengtais finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimai siūloma leisti negrąžinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame bute susilaukia vieno ar daugiau vaikų. Todėl nusprendžia jo atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Šeima socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turėtų pateikti tokį sandorį patvirtinančią notarinę pirkimo pardavimo sutartį. Air Baltic vadovai pranešus apie planus daugiau nei per pus mažinti lėktuvų skaičių, politikai Lietuvoje pradėjo kalbėti, kaip oro bendrovės krizė gali paveikti susisiekimą artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos oro uostai teigia, kad dabar matomas skrydžio tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Air Baltic vadovas sako, kad finansinė situacija diktuoja sąlygas, prie kurių turės prisitaikyti ir oro bendrovė, ir klientai. Milijoninės skolos, kreditingumas ir strateginio investuotojo paieškos lemia, kad dabar Air Baltic priverstas susiveržti diržus. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymų. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas sako, kad laikinumas užsieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo kito metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo, tiesiogiai galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Tai nulems atnaujintos Litgrid elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos. Jos įsigalios nuo 2027 sausio 1-osios.
4: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
1: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu. 06 98 48 272.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: Radio stotis. Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
1: Sporto naujienos.
2: Ketvirtadienį Vilniaus Žalgirio futbolininkai Kroatijoje užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Andriaus Skerlos auklėtiniai ir antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą buvo pralaimėta 0-4. Prieš savaitę vykusias rungtynės Vilnio Hajduk futbolininkai laimėjo rezultatu 5-2. Justo Lasicko atstovaujamas Rijeka klubas sėkmingai įveikė UEFA konferencijų lygos trečią atrankos etapą. Atsakomosiose rungtynėse Rijeka ir Ilves sužaidė lygiosiomis 1-1, o bendras dviejų rungtynių rezultatas yra 2-1 Rijeka ekipos naudai. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Europos čempionu tapus stebuklus išdarinės ir rekordus gerinęs Kristijanas Šechas, o Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionatų dar neturėjo. Prieš ketverius metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš dvejus metus iškovojo bronzą. Starė Jablonkė Lenkija įsibėgėjančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate po antrosios dienos pasirodymą tęsė viena Lietuvos pora iš trijų. Į turnyrą aštuntfinalį prasibrovė Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Ketvirtadienį rytą dvi Lietuvos komandos kovėsi grupių finaluose, kur nugalėtos iškart pelnė kelialapis į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą. Čia laimėti mūsiškiams nepavyko. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro aštuntfinalyje suklupo Edas Butvilas. Prancūzų lietuvis 6-7-6-8-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavskiui. Su šio pralaimėjimu nutrūko Butvilo 6 pergalių serija. Sportininko akistata ant kietos dangos truko 2 valandas 15 minučių.
1: Sporto naujienos.

0: Reklama. Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.

muzikinė data rugpjūčio 14-ąją. 2000-aisiais dainininkas Graigas Deividas išleido savo debiutinį albumą Born to Do It ir jis vien per pirmąją prekybos dieną Britanijoje buvo parduotas 70 000 tiražu. Iš viso Europoje Deivido darbą įsigijo net 4 milijonai žmonių.

0: dešimtųjų megahertzų dažniu, 24 valandas per parą. Radijos stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Ukrainos gynybos pramonės įmonė DEMS investuos į naują amunicijos gamyklą Lietuvoje. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pranešė su bendrove pasirašysianti didelio projekto investicijų sutartį. Krašto apsaugos ministerija su bendrove taip pat pasirašys ketinimų protokolą. Agentūros Investuok Lietuvoje vadovas Elijus Čivilis yra sakęs, kad keli Ukrainos gynybos pramonės investuotojai yra gavę vyriausybės strateginius sandorius tikrinančios komisijos pritarimą veiklai Lietuvoje. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas yra sakęs, kad Lietuva siekia gaminti bepiločius orlaivius Ukrainai. Anot jo, tai būtų bendros investicijos vykdant gegužę pasirašytą susitarimą bendradarbiauti su Ukraina gynybos pramonės srityje. Telšių apylinkės prokuratūra vadovauja ikiteisminiam tyrimui, kuris pradėtas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Pareikšti įtarimai per platformą TikTok šaunamosios ginklus demonstravusiam vyrui. Jam skirtos dvi kardomosios priemonės – dokumentų paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti, pranešė prokuratūra. Pirminiais duomenimis rugpjūčio 10-ąją buvo gautas ne vienas pranešimas iš pilietiškų asmenų, kad Telšių rajone vyras per platformą TikTok vykdo tiesioginę transliaciją, kurios metu demonstruoja šaunamosios ginklus bei šaudmenis ir grasina nužudyti kitą asmenį. Į įvykio vietą atvyko aro pareigūnai. Jie automobilyje sulaikė neblaivų įtariamąjį. Už tokią nusikalstamą veiką gali grėsti bauda arba laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki 5 metų. Šių metų pradžioje Vokietijoje vykusiose karinėse pratybose dalyvavo Jungtinių Amerikos valstijų kariai ir Ukrainos dronų operatoriai. Amerikiečiams šios pratybos nepraėjo sėkmingai. Pratybų metu Ukrainos dronų daliniai lengvai aptiko ir nugalėjo Jungtinių Amerikos valstijų karius bei šarvačius. Atvykusios rotacijos tvarka iš Jungtinių Amerikos valstijų sausumos pajėgų karinės bazės Fort Hoodo, Teksase. Amerika buvo pirmaujanti šalis pradėjusi naudoti tolimųjų nuotolių dronus karo veiksmuose, nustačiusi nepilotuojamas sistemas kaip esminę karo veiksmų dalį. Vokietijoje per pratybas patirtas skaudus pralaimėjimas leido pasimokyti iš Ukrainos pamokų, ypač susijusių su artimo nuotolio koviniais dronais. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojos atšakų. Ji įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį jėgainėjama iš šalies upės. Blogiausiu atveju bus apribotas elektros tiekimas stambiesiems pramonės vartotojams. Tai leidžia neseniai priimtas vyriausybės nutarimas. Gyventojams situacija neturės jokių pasekmių.
2: Orų prognozė.
1: Penktadienį bus mažai debesuota, šils iki 23-27 laipsnių. Šeštadienio naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus nenumatoma. Naktį temperatūra sieks 10-15, dieną 25-30 laipsnių šilumos. Sekmadienis numatomas debesuotas, vietomis gali trumpai palyti. Naktį temperatūra pažymės iki 13-18, dieną šils iki 26-31 laipsnių.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.
5: When I wake up in the morning,

0: Radies Capsule. Eteryje laida Geros dienos.
1: Nieko nėra smagiau, kai pranešti, kad savaitgalis artėja. Tiek čia ir beliko to penktadienio darbo laiko ir žiūrėk tikrai jau. Tuk, tuk, tuk, savaitgalis ir laisvas laikas pasibeldė. O dar ir šį savaitgalį žolinės, tai švenčių, nors vežimų vežk. Bet grįžkim prie šiandienos reikalų, tai laidos pradžioje, kaip visuomet, virtualus kalendorius. Penktadienis rugpjūčio jau 14 ir šiandien įsimintinų bei minėtinų datų nėra, užtat varduvininkai pasiruošę švesti. Zebijus, Maksimilijonas, Grintutas ir Guostė. Šiandien švenčia varduves, sveikiname juos ir žinoma keliaujame prie muzikinio kalendoriaus, o čia 1960-aisiais Jungtinėje karalystėje gimė dainininkė, šokėja ir aktorė Sara Brightman. Sveikinam ją su gimimo diena. Ją išgarsino aišku duetai su Andre Bocelli, o vienas iš jų bendras darbas Time to Say Goodbye. Tęsia laida. Geros dienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Hapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Gera, oi gera prisiminti!
3: Gera prisiminti, keliaukime į 2010-uosius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas, 16-oji pozicija, puikios damos, Lady Gaga ir Beyoncé, telefon. Hello.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Super hitas.
3: Radijo hitas.
4: Super hitas, radijo hitas. Keliaujame į mūsų radijo stoties grojamiausių dainų 30-uką rugpjūčio mėno 2024. Nežinau, pamenat ar ne, bet tuomet tikrai Viktorija ir jos daina apie tave į tą mūsų top 30-uką buvo papuolusi.

0: kaip pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: New music.
0: Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus sinoptikai nežada, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, dieną 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną jau 25-30 laipsnių karštis. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 15, dieną iki 30 laipsnių karščio.

0: Reklama. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
3: Geros dienos.
4: Auksinis hitas.
1: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2002 metus. Vieną savaitę grojamiausių dainų topo viršūnėje. Keista, kad tik viena. Eminemas, Without Me.

0: Reklama. Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Geriausia muzika Marijampolėje. Radijo stotis Kapsai.
0: Eteryje laida Geros dienos.
4: Pirmoji Geros dienos valanda jau artėja prie pabaigos. Lygiai 14 svarbiausios žinios, o šią valandą užbaikime su Nombeko Augustės kūriniu Mane pamiršai.

0: сюда еще не был. Дышим на Сбербара. Радио Стотис Капсей.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Jungtinių Amerikos valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos bendro mobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasymo iniciatyva. Jo teigimu inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijanso rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatyti. Kitose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontramobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontramobilumo priemonių ruožą. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusią Seimo nario buvusią Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinė reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivo palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11:00 vietos ir Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrūmos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Hei, geros dienos!

0: Jūs klausotės radijo stoties Kapsai.
1: Geros dienos.
2: Šiek tiek jau po 14 grįžtų į eterį pranešti, kad prasidėjo antroji geros dienos valanda šį penktadienį ir šią valandą laukia tikrai nemažai darbų. Vienas iš jų tai rubrika Gera prisiminti, turėsim lietuvišką top trejetuką, žinoma, savaitgalio orai ir savaitės naujiena. Visa tai antroje geros dienos valandoje. O dabar šiek tiek muzikos paklausom ir jo šiaus kubu ruoštis rubrikai Gera prisiminti.

0: Laidingas.
1: Jūsų technika miršta? Kompas vos krūtėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
2: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.

0: Geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime į 2009-osius Lietuvos grojamiausių dainų šimtukas 67 pozicija. Čia sutinkame James Blunt ir jo darbą Love, Love, Love.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus sinoptikai nežada, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, diena 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną jau 25-30 laipsnių karštis. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 15, dieną iki 30 laipsnių karščio.

0: 102,2 MHz у Дежньо. Радіо Скапси.
1: Гей-гей-гей, герозі нос!
2: Lietuviškas top trejetukas.
3: Lietuviškas top trejetukas mūsų eteryje. Šiandien jis sudarytas iš 2018 metų kūrinių. Tikrai jau nemažai vandens nutekėjo, bet šios dainas pamiršti mums nevalia. Tai pradėkim visų pirma nuo kūrinio, kuris buvo skirtas vienam iš beglobių augintinių gyvūnų draugijai, tai yra Vyšnių sodas. Šią dainą įrašė begalė daug garsių muzikantų, tai Elei įvardinsiu, Igorį Kofą, taip pat ir Liepa bei begalė kitų. Tai Vyšnių sodai 2018.

grįžtu tam, kad priminčiau, mes lietuviškame top 3 tokie 2018. Čia sutinkame Ingą Valinskinę ir jos dainą Kelias, kuriuo aš einu.

smagu prisiminti Ingos darbus, vienas iš jų kelias, kuriuo aš einu, čia baigia skambėti mūsų eteryje. Priminsiu ši daina mūsų lietuviškame top trietuke, kuris sudarytas iš 2018-aisiais pasirodžiusių dainų. Trečiasis darbas, šiandien uždarantis lietuvišką top

0: šimto ir 20 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Hei, hei, hei, geros dienos!
2: Geros dienos!
3: Sugrįžtų į eterį tam, kad pranešiau antroji geros dienos valanda, jau baigėsi. Visi darbai joje nudirbti, tad belieka geros muzikos klausyti. Čia eteryje Šarnė Tvain, lygiai 15, svarbiausios žinios.

0: будущем дуем и как раз туда еще нем. Ведущим театр свал на Сперпара. Радио Статус Капсель.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Jungtinių Amerikos valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontramobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasymo iniciatyva. Jo teigimu, inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijansų rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatyti. Kitose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontramobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontramobilumo priemonių ruožą. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusią Seimo nario buvusią Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinė reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninių karo veiksmų, todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimosi liemenėmis. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivo palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11:00 vietos ir Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
3: 102 MHz dažnių radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
4: Geros dienos.

0: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
1: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Eteryje laida Geros dienos.
3: Po 15 valandos žinių grįžtu eterį čia Geros dienos iki 17. Kai kam prasideda paskutinė darbo valanda šiandien ir šią savaitę. Ir kaip visuomet penktadieniais tokiu metu sakau, baltas pavydas šiek tiek ima, bet ne tiek, kad jau čia sprogčiau iš pavydo. Tai šią valandėlę, bičiuliai, tikrai laiką leisime gerai, turėsim nuostabų kūrinį rubrikoje gerą prisiminti, laukia muzikinė ruletė, taip pat ir informacija apie savaitgalio orus, turėsim ir savaitės naujienų. Diena. Tiek tos informacijos, muzika, ruoškimės į gerą prisiminti rubriką.

0: programa.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvė 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Tai radijo stotis Kapsai.
5: Hei, hei, hei, geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. 2008 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 50 pozicija, svečias iš Švedijos, Ole, ir jo darbas Feel Good.

0: ir 20-ųjų megahercų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Hei, hei, hei, geros dienos.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
4: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus sinoptikai nežada, vėjas pietvakarių pietų naktį silpnas, diena 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną jau 25-30 laipsnių karštis. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 15, dieną iki 30 laipsnių karščio.

0: išryčiai, kad ir ką šioje saloje rastume.
1: Jie visada pasiruošę.
0: Mes pasiruošę.
1: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
0: Turime išgelbti šią salą.
1: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Geros dienos.

0: Muzikinė rulėtė mums išsuka labai jau tolimus skaičius. 2014. Tikrai daug vandens jau nutekėjo, bet dainos liko. Prisiminkim vasarą. Calvin Harris, Summer.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

Muzikinė rulėtė artėja prie pabaigos. Šį penktadienį, priminsiu, šiandien jis sudaryta iš 2014 metų kūrinių. O top 3 uždaro Kiežą. Hideaway.

0: Reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliu keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Na, prisipažinkim, penktadienį laikas bėga dvigubai greičiau, bent jau man taip atrodo, čia ir trečioji geros dienos valanda priartėjo prie galo. Kai kurie jau skuba link namų, jie baigia darbus, tai jums, kad kelelis nedulkėtų, nepaslyskit ir namus bei savo tikslus savaitgalio pasiekite. O tie, kurie lieka, priminsiu, geros dienos iki 17, tad iš karto sugirdim po 16 valandos žinių. Make love, Room 5, čia Edrija.

0: dvidešimtųjų megahercų dažniu 24 valandas per parą. Radijo stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras su Jungtinių Amerikos valstijų kolega aptarė amerikiečių sausumos pajėgų Europoje ir Afrikoje vadovaujamos kontramobilumo iniciatyvos vystymą. Jis pabrėžė, kad tam skirta amerikiečių vadovaujama rytų flango atgrasymo iniciatyva. Jo teigimu, inžinerinės kliūtis, jutiklius ir žvalgybos pajėgumus bei dronus jungianti sistema leidžia alijansų rytiniam flangui veikti kaip koordinuotai gynybiniai erdvei, o Lietuva yra stipriai pasistumėjusi progrese. Kontramobilumo inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatyti. Kitose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 pabaigos. Anksčiau tai planuota padaryti iki 2025 balandžio. Terminas pratestas kontramobilumo priemonių plane nuo 27 iki 50 padidinus parkų skaičių, numačius naują kontramobilumo priemonių ruožą. Vilniaus apygardos teismas atmetė įtarimų korupciją sulaukusią Seimo nario buvusią Demokratų sąjungos vardan Lietuvos lyderio Sauliaus Skvernelio skundą dėl apylinkės teismo nutarties pratesti kardomosios priemonės apykojės dėvėjimo terminą. Atliekant ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, jog įtariamasis Skvernelis pažeidė jam anksčiau taikytos vienos iš švelniausių kardomųjų priemonių sąlygas, bendravo su kitu įtariamuoju, todėl jam buvo pagrįstai paskirta, o vėliau ir pratestas griežtesnės kardomosios priemonės terminas. Teisėjas akcentavo, kad kardomosios priemonės paskirimas nėra teisinė fikcija ar procesinė reikalavimų išpildymas dėl akių. Latvijos oro erdvėje NATO sąjungininkų naikintuvai numušė droną, tai pranešė šalies kariuomenė. Prieš šią operaciją buvo paskelbtas oro pavojų signalas rytinėje šalies dalyje. Keturiose savivaldybėse skelbtas oranžinis pavojų signalas, raginęs gyventojus imtis neatidėliotinų priemonių ir pereiti į saugias slėptuves. Tuo metu Suomija rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Iš pradžių Latvijos kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvo regiono kilmę. Vėliau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų, todėl buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Keliose savivaldybėse paskelbta oro erdvės grėsmė baigėsi 4:50 vietos ir Lietuvos laiku. Ketvirtadienį prie Turkijos pietvakarinio kurortinio miesto Fethiye's krantų užsidegė turistinis laivas. Dėl to 115 žmonių, tarp jų vaikai ir įgulos nariai, buvo priversti šokti jūrą su gelbėjimus liemenėmis. Vienos dienos ar ilgesnės ekskursijos laivo palei nepaliestą Turkijos Egėjo ir Viduržemio jūrų pakrantę mėgsta ir vietiniai, ir užsienio turistai. Gelbėtojai liepsnas užgesino, visi 115 žmonių buvo evakuoti. Nors tiksli priežastis kol kas neaiški, gaisras kilo laivo virtuvėje apie 11 valandą vietos ir Lietuvos laiku, Petransi įlankoje. Liepsnos greitai išplito laive, todėl jame buvę žmonės evakavosi į vandenį.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienį naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Hei, geros dienos!

0: Radio stotis.
1: Kapsai.
0: Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
2: Geros dienos.
3: Prasideda ketvirtoji paskutinioji šiandien ir šią savaitę. Geros dienos. Prie mikrofono Robertas, artimiausią valandą dar draugausim ir tikiu, kad gerai laiką leisim, pramogausim. Gerą prisimint laukia, taip pat savaitės naujiena informacija apie savaitgalio orus, taip ir mano top 3, kuris jūs palydės į darbų pabaigą penktadienio vakarą ir patį savaitgalį. Likime kartu, laiką leiskime drauge.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eliksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai! Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijas Kapsai.
2: 120 MHz dažniu.
3: Radijo stotis Kapsai.
4: Hei, hei, hei, geros dienos.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti 2006-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 39 pozicija. Lietuvaičiai, vaikino grupė Neo ir jų darbas Man nesvarbu.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Eteryje laida Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje informacija apie orus. O sinoptikai sako, kad šiandien šalyje be lietaus, vėjas pietvakarių vakarų 50 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. Šeštadienį šalyje lietaus sinoptikai nežada, vėjas pietvakarių, pietų, naktį silpnas, diena 50 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių šilumos, na o rytoj dieną jau 25-30 laipsnių karštis. Marijampolėje artėjančią naktį apie 14, rytoj dieną iki 29 laipsnių šilumos, sekmadienio naktį apie 15, dieną iki 30 laipsnių karščio.

0: Hei, geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Pats metas prie Roberto Top 3 keliauti. Ir čia 3 dainos, su kuriomis, na tikrai, aš pats norėčiau keliauti link namų. Pradėkim nuo Harry Style darbo.

Tikrai greit prabėgo mano top 3-tukas. Harry Style turėjom, Marijoną Mikutavičių turėjom. Trečias kūrinys, kuris uždaro šiandien mano top 3. Picasso, Romeo ir Juliet.

0: Geros. Geros dienos.
1: Štai ir atėjo ta minutė, kuomet reikia atsisveikinti visam ilgam savaitgaliui. Čia 4 valandas su jumis smagiai laiką leido Šobertas. Deja, laida geros dienos šiandien baigėsi. Džiugina tik tai, kad savaitgalis prasideda. Tad gero smagaus laiko su mūsų radio stotimi. Atšveskite puikiai žolinės ir aš tikiuosi, kad jau pirmadienį vėl geros nuotaikos susitiksime čia šiek tiek po 13 toje pačioje bangoje. Tai gero, puikaus laiko ir iki pirmadienio. Palieku su Britney Spears naujai atgimusiu Cyril prikelto Every Time kūriniu. Ate!

0: reklama.
1: Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midėja oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
2: Išmanius Midėja kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
3: Tai radio stotis Kaksai.

0: 20-ųjų megahertzų dažnių 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiųstos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas skyrė padėkas 27 pareigūnams dalyvavusiems tarnybinėje misijoje Latvijoje ir prisidėjusiems prie šios šalies sienos su Baltarusija, ES išorės sienos apsaugos. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šaliai už pagalbą kovant su vasarą Prancūziją alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesius gelbėtojus. Kartu išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos ugniagesiai Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos gelbėjimo tarnybomis dirbo 13 dienų, prisidėjo prie gyventojų ir aplinkos apsaugos bei gaisrus gesinusių Prancūzijos tarnybų darbo. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7-ąją. Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstybių tarnybomis. Lenkija esanti NATO rytiniame flanke nuo 2022-ųjų, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją Ukrainą, ne kartą kaltino Rusiją diversijomis. Keli Rusijos valdžios oponentai tapo išpaliaukomis užsienyje, įskaitant Jungtinę karalystę, Vokietiją ir Lietuvą. Maskva visada neigė bet kokias sąsajas su šiais išpoliais. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstybių ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Jis atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikono kongresmenas iš Mičigano. 2025 balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią bus galima pasirašyti iki lapkričio 18-osios, jis kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51-ąją valstiją. Šioje piliečių inicijuotoje kampanijoje raginama paskelbti jį nepageidaujamu asmeniu ir išsiųsti iš Kanados.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
3: 120 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Реклама. Kas pasitinka tave namuose pirmas? Augintinis pūkis? Ne, tai Midea oro kondicionierius. Tyliai veikia, galingai vėsina. Komfortas tavo jaukiems namams.
1: Išmanius Midea kondicionierius rasite LVG salone. Padėsime išsirinkti ir sumontuosime geriausią kainą. LVG salonas Marijampolėje, Kudirkos gatvė 37 arba internete lvg.lt.
2: 120 MHz dažniu radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
3: Nauja daina.

0: reklama. Grindų ir plytelių dienos prekybos centre Garnys. Ypatingi pasiūlymai daugeliui keraminių ir akmens masės plytelių. Laminuotai ir viniliniai grindų dangai. Skubėkite pasinaudoti išskirtiniais kainų pasiūlymais ir atnaujinkite savo namus. Šie ir dar daugiau pasiūlymų prekybos centre Garnys. Gedimino gatvė 96, Marijampolėje.
1: 132 MHz dažnių.
2: Radijas Kapsai. Atgal į ateitį.
3: Labai geras laikas. Dabar turbūt keliauti kartu su muzika, šiek tiek prasibūdinti ryte. Ir čia 2017-uosius mes pasitinkame Maroon 5 ir Don't Wanna Know.
2: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Geriausia kaina garantuota. Ramybės akmuo siūlo kokybiškas ir profesionalias paslaugas. Kapavietės uždengimas akmens plokštėmis, paminklų montavimas, naujų kapaviečių uždengimas bei senų kapų tvarkymas, pamatų liejimas, trinkelių klojimas. Darbams suteikiama garantija. Konsultuojame nemokamai. Atvykę pas mus rasite didelį pasirinkimą granito plokščių ir paminklų geriausiomis kainomis. Ramybės akmuo Marijampolėje, Vytauto gatvėje 40. 8. Telefonas +370 617 006 44. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Ramybės akmuo.
0: 120 MHz radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
2: Orų prognozė.
3: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: žinoma. Kai pavojų šaukia.
1: Gerai, šuryčiai. Kad ir ką šioje saloje rastume.
0: Jie visada pasiruošę.
1: Mes pasiruošę.
0: Dinozauriško dydžio gelbėjimo misija. Šunyčiai patruliai. Dinozaurų filmas.
1: Turime išgelbti šią salą.
0: Kino teatruose nuo rugpjūčio 14. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21. Kultinis pašėlusių patrulių būrys grįžta. Absurdiški nuotykiai, beprotiški pokštai ir nesibaigiantis chaosas. Veiksmo komedijoje Šauniausi policininkai 3. Jau kino teatruose.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Sporto naujienos.
4: Ketvirtadienį Vilniaus Žalgirio futbolininkai Kroatijoje užbaigė savo pasirodymą UEFA konferencijų lygos atrankoje. Andriaus Skerlos auklėtiniai ir antrą kartą turėjo pripažinti Splito Hajduk pranašumą. Šį kartą buvo pralaimėta 0-4. Prieš savaitę vykusias rungtynės Vilniuje Hajduk futbolininkai laimėjo rezultatu 5-2. Justo Lasicko atstovaujamas Rijeka klubas sėkmingai įveikė UEFA konferencijų lygos trečią atrankos etapą. Atsakomosios rungtynėse Rijeka ir Ilves sužaidė lygiosiomis 1-1, o bendras dviejų rungtynių rezultatas yra 2-1 Rijeka ekipos naudai. Lengvosios atletikos aistruoliai sulaukė pasakiško grožio vyrų disko metimo finalo. Europos čempionu tapus stebuklus išdarinės ir rekordus gerinęs Kristijanas Šechas, o Mykolas Alekna laimėjo sidabro medalį. Tai vienintelis medalis, kurio Mykolas Alekna iš Europos čempionatų dar neturėjo. Prieš 4 metus pasaulio rekordininkas pasidabino aukso medaliu, o prieš 2 metus iškovojo bronzą. Starė Jablonkė Lenkė įsibėgėjančiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate po antrosios dienos pasirodymą tęsė viena Lietuvos pora iš 3. Į turnyrą 8-finalį prasibrovė Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Ketvirtadienį rytą 2 Lietuvos komandos kovėsi grupių finaluose, kur nugalėtos iškart pelnė kelialapis į antrąjį atkrintamųjų varžybų ratą. Čia laimėti mūsiškiams nepavyko. Dramatiškame ATP Challenger serijos teniso turnyro 8-finalyje suklupo Edas Butvilas. Prancūzų lietuvis 6-7-6-8-5-7 nusileido amerikiečiui Danieliui Milavskiui. Su šio pralaimėjimu nutrūko Butvilo 6 pergalių serija. Sportininko akistata ant kietos dangos truko 2 valandas 15 minučių.
3: Sporto naujienos.

0: reklama.
1: Rūpjūčio 21 dieną Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione vyks 7-oji sporto naktis. Tai renginys, kuris kasmet suburia draugus, šeimas ir visus bendraminčius nepamirštamam vakarui. Renginyje lauks krepšinio, tinklinio, futbolo, badmintono, stalo teniso, smiginio, e-sporto ir bėgimo turnyrai, gera nuotaika bei aktyvus laikas. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus. Ateikite, dalyvaukite, palaikykite ir tapkite nepamirštamos sporto nakties dalimi. Daugiau informacijos rasite Jaunimas yra Facebook paskyroje. Laukime visų Rūpjūčio 21-ąją Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos stadione.
2: Tai radio stotis Kapsai.
3: Radio archyvai.
4: Keliaujam toliau ir keliaujam tiesiai prie 2021, būtent tų metų, 33 metų savaitę. Mūsų etrėje čia debiutavo Sisters on Wire darbas. Paleisk mane.

0: 2 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiųstos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą. Užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas skyrė padėkas 27 pareigūnams dalyvavusiems tarnybinėje misijoje Latvijoje ir prisidėjusiems prie šios šalies sienos su Baltarusija, ES išorės sienos apsaugos. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šalį už pagalbą kovant su vasarą Prancūzija alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesius gelbėtojus. Kartu išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos ugniagesiai Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos gelbėjimo tarnybomis dirbo 13 dienų, prisidėjo prie gyventojų ir aplinkos apsaugos bei gaisrus gesinusių Prancūzijos tarnybų darbo. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7-ąją. Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstybių tarnybomis. Lenkija esanti NATO rytinėme flanke nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją Ukrainą, ne kartą kaltino Rusiją diversijomis. Keli Rusijos valdžios oponentai tapo išpuolio aukomis užsienyje, įskaitant Jungtinę karalystę, Vokietiją ir Lietuvą. Maskva visada neigė bet kokias sąsajas su šiais išpuoliais. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Jis atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano. 2025 balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią bus galima pasirašyti iki lapkričio 18-osios, jis kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51-ąją valstiją. Šioje piliečių inicijuotoje kampanijoje raginama paskelbti jį nepageidaujamu asmeniu ir išsiųsti iš Kanados.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
3: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

0: Super hitas.
1: Radio hitas.
2: 2012. Lawson, Taking Over Me.

0: 100 ir 200 MHz dažnių radio stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Atgal į ateitį.
2: Dar vienas labai gražus kūrinys, kurį šiandien noriu jums pagroti, atkeliauja iš rubrikos Atgal į ateitį ir iš 2013 metų. Čia PH Electro ir Runaway.
1: Atgal į ateitį.

0: Jūsų technika miršta? Kompas vos krutėdamas stringa? Telefonas tapo lyg plyta? Kavos aparatas nedaro gyvybės eleksyro, o kolonėlė negroja, dulkių siurblys išprotėjo?
1: Stop kančioms ir panikai. Užeikite į firmą Komota. Prie kino teatro Spindulys Marijampolėje, Kauno gatvė 13A. Arba skambinkite telefonu +370 643 44099. Firma Komota prie kino teatro Spindulys taiso viską, kas turi laidus, baterijas ir proto. Tad padėkim sau ir draugams kartu su firma Komota išsaugoti jūsų mylimus daiktus.
2: Radio stotis Kapsai. Lietuvos regioninių radio stočių asociacijos narys. Visai Lietuvai.
3: Orų prognozė.
4: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.

0: 72 МГц Дежньо. Радіо Скапси.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Seimo pirmininkas socialdemokratas Juozas Olekas siūlo nuo kitų metų liberalizuoti tvarką, kada pirmąjį būstą įsigijusios jaunos šeimos neturėtų grąžinti valstybės subsidijas, jį keičiant į didesnį. Kaip teigia projekto autorius, pataisų tikslas – paskatinti gimstamumą bei pagerinti tokių šeimų gyvenimo sąlygas. Oleko parengtais finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigijančioms jaunoms šeimoms įstatymo pakeitimai siūloma leisti negrąžinti finansinės valstybės paskatos, jeigu per pirmus 5 metus tokiame būte susilaukia vieno ar daugiau vaikų. Todėl nusprendžia atsisakyti ir toje pat savivaldybėje pirkti didesnį būstą. Šeima socialinės apsaugos ir darbo ministerijai turėtų pateikti tokį sandorį patvirtinančią notarinę pirkimo pardavimo sutartį. Air Baltic vadovai pranešus apie planus daugiau nei per pus mažinti lėktuvų skaičių, politikai Lietuvoje pradėjo kalbėti, kaip oro bendrovės krizė gali paveikti susisiekimą artėjant Lietuvos pirmininkavimui Europos Sąjungos tarybai. Lietuvos oro uostai teigia, kad dabar matomas skrydžio tvarkaraštis turėtų atitikti lūkesčius. Air Baltic vadovas sako, kad finansinė situacija diktuoja sąlygas, prie kurių turės prisitaikyti ir oro bendrovė, ir klientai. Milijoninės skolos, kreditingumas ir strateginio investuotojo paieškos lemia, kad dabar Air Baltic priversta įsiveržti diržus. Dalis profesinių sąjungų nepritarė prezidento Gitano Nausėdos siūlymams dėl imigrantų įdarbinimo suvaržymų. Šalies vadovas siūlo, kad ekonominis imigrantas galėtų dirbti tik ribotą laiką, o jam pasibaigus turėtų bent pusmetį iš Lietuvos išvykti. Taip neva būtų išvengta šeimų susijungimo, tai yra dar spartesnio imigrantų skaičiaus augimo. Lietuvos profesinių sąjungų aljanso vadovas sako, kad laikinumas susieniečius skatins nesilaikyti čia galiojančių taisyklių, padaugės nekvalifikuotos darbo jėgos. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo, tiesiogiai galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Tai nulems atnaujintos Litgrid elektros energijos perdavimo paslaugos sutarties sąlygos. Jos įsigalios nuo 2027 sausio 1.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: 120 MHz. Radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.
1: Radijo archyvai.
2: Ir pats laikas dar vienai radio archyvų rubrikai, čia 2020-ieji ir tais metais 33 metų savaitė mūsų eteryje debiutavęs Iglės darbas SOS.

0: 20 MHz dažniu 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.
1: Eteryje žinios. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiųstos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą. Užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsauga susijusias užduotis. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelynas skyrė padėkas 27 pareigūnams dalyvavusiems tarnybinėje misijoje Latvijoje ir prisidėjusiems prie šios šalies sienos su Baltarusija, ES išorės sienos apsaugos. Prancūzijos ambasada Lietuvoje dėkoja šalį už pagalbą kovant su vasarą Prancūzija alinusiais beprecedenčio masto gaisrais. Kaip pranešė ambasada, gamtinių nelaimių ir klimato atšilimo keliamų iššūkių akivaizdoje, tokia šalių tarpusavio pagalba liudija tarptautinio, ypač europinio bendradarbiavimo per ES civilinės saugos mechanizmą svarbą. Lietuvai pagalba Prancūzijai buvo išsiuntusi 40 valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnų valdymo grupė ir 30 ugniagesius gelbėtojus. Kartu išsiųstos 9 specializuotos transporto priemonės, tarp jų 5 gaisriniai automobiliai. Lietuvos ugniagesiai Bordo ir Marselio regionuose kartu su Prancūzijos gelbėjimo tarnybomis dirbo 13 dienų, prisidėjo prie gyventojų ir aplinkos apsaugos bei gaisrus gesinusių Prancūzijos tarnybų darbo. Lenkijoje sulaikytas Rusijos pilietis, kurį Varšuva kaltina planavus Lenkijos sostinėje nužudyti Ukrainos ir Jungtinių Amerikos valstybių pilietybę turintį asmenį, pranešė ministras pirmininkas Donaldas Tuskas. Jis nurodė, kad įtariamasis buvo sulaikytas rugpjūčio 7-ąją. Lenkijos vidaus saugumo agentūros ir policijos pareigūnai sulaikė įtariamąjį bendradarbiaudami su Jungtinių Amerikos valstybių tarnybomis. Lenkija esanti NATO rytinėme flanke nuo 2022, kai Maskva pradėjo plataus masto invaziją Ukrainą, ne kartą kaltino Rusiją diversijomis. Keli Rusijos valdžios oponentai tapo išpuolio aukomis užsienyje, įskaitant Jungtinę Karalystę, Vokietiją ir Lietuvą. Maskva visada neigė bet kokias sąsajas su šiais išpuoliais. Daugiau nei 110 tūkstančių kanadiečių pasirašė peticiją, kurioje reikalaujama atšaukti prieštaringai vertinamą Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių Pitą Hoekstrą. Tai naujausias ženklas rodantis, kad kaimininių šalių santykiai vis labiau šala. Jis atkaklus prezidento Donaldo Trumpo gynėjas ir buvęs respublikonų kongresmenas iš Mičigano. 2025 balandžio mėnesį prasidėjusios savo kadencijos Otavoje metu patyrė daug pakilimų ir nuosmukių. Peticijoje, kurią bus galima pasirašyti iki lapkričio 18-osios, jis kaltinamas tuo, kad pateisina Trumpo administracijos grasinimus aneksuoti Kanadą kaip 51 valstiją. Šioje piliečių inicijuotojo kampanijoje raginama paskelbti jį nepageidaujamu asmeniu ir išsiųsti iš Kanados.
2: Orų prognozė.
1: Šeštadienį beveik visą dieną džiugins saulės spinduliai, nelis. Temperatūra kils iki 25-30 laipsnių. Sekmadienio naktį išliks giedri ar mažai debesuoti ir sausi orai. Temperatūra pažemės iki 13-18 laipsnių. Sekmadienio dieną debesų bus daugiau, vietomis trumpai palis, kai kur pagrumos perkūnija. Temperatūra dar pakils iki 27-32 laipsnių karščio. Vakarop visur atvės.
0: 102 MHz dažniu radijo stotis Kapsai iš Marijampolės.

dešimtųjų megahertzų dažnių, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

Dvidešim dujų megahercų dažniu, 24 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.

žvaigždelė būna nerami. Būsiu šalia, kol tai praeis.

šimtųjų megahercų dažnių, 20 valandas per parą. Radio stotis Kapsai.